0: nagapahayag siya sing dako nga ginkalainan nila sadtong mga tinawo sa ulihing kaliwatan. Okay? So, buting ganun, gikumparar makaturan sa atong karun kadlawan. Sa sining isa kabagay, ginpakita ang dako nga pagkakubos sang mga kaliwatan. Apang nagbalangon ang tanan nga mga labas kag sa kusog sang walay katubtuban nga pagkapamatanon. Imagine, no? Meaning, amo na nitawag nga kabuhi nga walay katapusan. Kag ang atong ginikanan, kung ano kataas sila sang una, amo man na kita kataas mga kaabyanan. Kung maluwas na kita, napagid, sang ginbalik sila, ha? Sang ginbalik sila sa kahoy sang kabuhi sa Eden nga nadula sang madugay ang mga tinubos maga tulubo no Malakias 4 versikulo 2 no sa kabug ato sa kabugusan sang kataason sang mga kaliwatan sa una nga himaya. So grabe makauturan ang ginatawag nga kabuhi sang tao. Si Adan, napatay sila makauturan tungod sa sala. Pero kung mubalik ang Ginoo, banhawon sila mga kaabinan, ang aton naginikanan, kag ipakita kung ano ang ilan angkon sa una nga ginatawag nga wala pasing sala, amo man ang aton maangkon mga kauturan. So mga kaabinan, grabe katahom ang langit nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag nakon subong. Ara na ni, no, mga kauturan. Ang ginahulat na lang, ikaw kag ako na lang mga kauturan, nga magapuyo sa sinang langit nga mahimayaon mga kaabyanan. Take note, wala sing makasulod dito sa langit nga mga nagasupak sa kabubuton sang Dios. Amo na mga kauturan, subong ginawarningan kita, ginatunluan kita nga maghadlok sa Ginoo, magtuman sa iya makasuguan, suno sa Munugwali o kon Ecclesiastes 12 versikulo 13 tubtub 14 nga ang aton obligasyon subong mga kauturan amo ang pagtuman sang sugo sang Dios mga kaabinan. Gani indi kita magpa dugay-dugay pa kundi aton dawaton ang mga pagtudlo sa Ginoo ang aton ikabuhi especially ang panimbahon mga kauturan. Pangitaon ta ang matuod-tuod nga nagabantay sa adlaw nga Sabado. Ini nga mga tao naga-insi subong sa kalibutan, gitawag sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagabantay sa matuod nga adlaw nga ikapito mga kauturan. Okay? So way na tauras mga kauturan, gani pasalamatan tang Ginoo nga nakatuon kita, nakabati kita kun ano katahom ang langit makabinan. Ari pa may sugpon pa ni. No aton pagirinitunan makabinan agud nga ma-inspired kita sa aton nga pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Gani salamatan ta sa pinasay ang Dios sa sining gabi. Subong man ang aton niya nga CEO, Dr. Emilito Oy, nga mo ang nagatag authorize nga makawaragwag kita sa maing balita sa kanginan. Kag subong man sa aton niya nga station manager, Sir Joseph Banyes. Kag subong man ang aton nga radio technician sining gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Gipakita nimo kung ano katahom ang langit sa imo isa ka inanak kag ini naglaton sa among kadlawan karon agud nga kami maga malipayon kag marinasigon sa pagkabuhi Kristohanon sa sininga kalibutan bisan pa sa likod sa mga kabudlayan mga crisis sa gihapon ikaw nagatudlo sining imo mga pulong nga dili kami magkabalaka ni magka hadlok tungod kay may ara ikaw ginaman sa amon nga duog langit nun nga puluyan kang kabuhi nga wala sin katapusan. Gani, buligi ang tanan nimo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, nag-live through Facebook, nga ini nga mga pulong, dili madula sa amon tagipusoon. Kundi, ini maghahatag sa amon sing inspiration sa amon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Kung mayara nagabalatian, physical, spiritual, duawa sila Ginoo, ayuha sila, yatag sa ila ang mayong panglawas, kagsubong malipayon nga tagipusoon kapangunahuna nga napunan sa pagsalig dira sa imo. Kung may nakulangan pinansyal, ikaw man magahimuno sa ila. Sa gihapon among gidara sa pagpangamuyo, ang amon CEO Dr. Romilito Oy upod sa pinilangga nga panimalay ang protection may panglawas sa gyapon ilang bangkon kag sa gyapon ikaw magagamit sa ila sa pag support sa imo mga bulaton labi na gid sa pagbantala sa mayong balita. Subong man ang amon nga station manager sa Jusel Banyes ikaw magaproteksyon sa ila upod sa gyapon panimalay kag may panglawas sa gyapon ilang bangkon. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw maghatag dugang kaalam nga langit nun, protection may panlawas man sa ilatagstag sa kapanimalay nga ginarepresentahan. Sini nga gabi, samtang kami magapalahulay sa among katulogon, siya po nang imublang mutunda, magaproteksyon sa amon, makalabot kami sa kagahon, nga malipayon, makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. I-guide man Ginoo, ang tanan nga mga lideres sa bugos kalibutan. Ikaw magahikot sa imublang espiritu sa ila, nga sa diin sila magatudlo, sa nagkaigo nga mapagtudlo nimo, subong man sila magabaton sa imo mga kasuguan sa pagtuman sini. Agur nga sila ang mga tao sa bugos kalibutan makahibalo sa tanan nimo nga mga pagtudlohan nga amo ang pagka matinumanon sa imo mga kasuguan. Inikon nimo kabubuton, imong matuman, hindi ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ng personal nga manluluwas. Amen. Ayon kubos nga alagad, Brother Hedden Soliano, katropa niyo, XFM. See you on Friday. God bless.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Republic sa pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, oras naton mga katropa, alas 5:16. Nagatuto ka mo sa gihapon, diri sa aton sininga pagpangalagad upod ang inyo anchorman, katropang Zalde Gab Jr.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, good morning kay Ma'am Eliza Buenvenida. Nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad dira sa may sa may Sigma.
1: Good morning!
0: Kay Antinining Sinalin Finikito Tabige, ha? Good morning sa liwan.
1: Good morning!
0: Alright, sige. Check na yung report ni Tropang Michael Inuslay. Mga police reports, ha? Nga ginatutukan sa aton sini patrol, mga katropa, sa panahon natin yung pagmonitor sa kalinong kagkatawhay sini. Sa detalye sining mga natipon nga balita, katropang Michael, standby.
2: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
3: Arestado ang isa ka persona matapos nga ginkawat ang isa or ang tunga sa sako nga bugas sa isa ka puloy-an takna alauna 4 sang hapon, Hunyo 26, tuig 2000. 26 sa may bahin sang barangay Poblasyon Ilaya Dumaraw Kapis, no, kinkilala diri ang biktima or ang tag-iya sa sining bugas sa kay alias sa Ariki Boy 69 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa impormasyon nga aton sining anak bato nagikan sa Dumaraw PNP nga ang ginatudlo diri nga suspect ang kinkilala sa kay alias Justin 19 anyos kag residente sang barangay Imbang Grande Pasi Iloilo. Sa impormasyon nga sunod rin nakitaan sang biktima ang suspect nga may ara sang ginapasan o kung ginasakwat nga tunga sa pasong nga bugas kaga daw kaangay kapariho gid ang kulor sang sako kaga wala kag nagaduda gid ini siya nga daw iya gid ang ining bugas. So dito kagilayon ini siya nga nagpabalik sa iya sini nga balay isang nakita niya ining suspect nga nagapagwa to sa ila sini nga ugsaran kaga dito asang ginchikiyar niya no ang ginbutangan sang sining bugas dito kag wala na ining tunga sa sako nga bugas sa iya sininga ginbutangan kag dito no ginlagas niya ni ang ining suspect kag nagpangayo sang bulig no sa mga iya sininga mga kaingod balay kag maswerte man nga may ara man sang mga residente nga nagbulig sini sa iya kag dito gilayon ini nga ginadakop no sang mga residente o kung gina citizen arrest ang ini nga suspect kagagilayon man no nga gintawgan sang Dumaraw Municipal Police Station sa mga personnels kagadito pag-abot sa ang aton sini nga Dumaraw PNP dito kagagin kwan ini siya no ginadala dira sa Dumaraw Municipal Police Station samtang ining bugas ang ginbalik to sa tag-iya sa ila sining puluyan dito kag naghinalaay ini sila dito sa may bahin sang Dumaraw PNP susunod diri nag-agi pa ining suspect sa mayor nila sining pertahan sang ila sini nga balaya gilayon man ini nga gin-release ang ining suspect matapos nga tiwala naman to nagpasaka sang kaso ang ining tag-iya sang bugas kaga ginhambalan na lang ini siya nga hindi na siya dito magbalik sa lugar kaga magpangawat pa no sunod diri man sa tag-iya sa sining balay may ginkuha lang gid ini siya sa Piyak Manila sining kaloyon nila nga balay kaga pagbalik niya na sugata niya ining suspect nga nagapagwa sila sining ugsaran kaga namulalungan niya nga ang ginasakwat gili sa sining suspect ang iya sini nga ginbakal nga tunga sa pasong nga bugas. So balita sa aton sining mga natipon no sa aton sining pag panalawsaw no gagather pa sa mga informations pero wala gid sang mga dalagkuan nga mga balita no lumas diri sa aton sa siyudad sang Rojas matulo tawhay man no kag wala man gid sang madalagkuan nga mga balita kag mga impormasyon gid diri sa aton sa siyudad sang Rojas. Ang ini nga balita ang buylog ginadulong sa inyo sang di kalidad nga produkto sang Yesto Health Incorporated ang Zanton Plus Herbal Oil ang balanyos nga may antibiotic properties mayon sa mga allergies, mga pangatol katol sa aton sining alawas, bangod man sa kombinasyon sang madamo nga yerba. Now, mabakal ini sa pinakamalapit ng mga butika sa inyo sining mga lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropa nga Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, salamat kay katropang Michael Inuslay sa gindulong sininga balita. Oh, pwede naman itong balon niya. Ay, sorry abe ko, amo na nang bugas nga gin pabakal ni nanay.
4: Ayoy! Ayoy!
0: Oh, basi na wrong turn lang sa Naomi Gurayan.
4: Ayoy!
0: Alright, sa dugang pa naton nga balita, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Showbiz News!